du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Min telefon ringer. Men hallo?
2: Velkommen til Zulu. Kultur, tur, natur. Hvor vi i dag ser ude på en hjemlede. Vi har fået hestet for os selv. Så lad os komme ind og se på en hel masse gamle.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
3: Ja,

Og lige besked fra Peter Olve. En lille en. Så snakker du om min tidsmand, når du er op her. Jeg ved ikke, om han tror, min tidsmand er lille. Fuck, Per. Hvad fanden er det for noget at skrive?

Det er der tuned ind. Det her, det bliver de gode gamle. I får lov til at få en ære af den næste 52 minutter frem, og klokken bliver 14. Den er dejlig. Det er fredag. Hold kæft, det er weekend. For nogen. Ja, for nogen.

PW, han smider altså en donation afsted på 200 kroner. Tak for det, PW. Folk begynder at vælge ind i chatten. Velkommen til Kenzo. Godt se, der er noget liv i, når Digte. Digte, hun sidder som vores admin i øjeblikket. Står ude og kører lastbil. Så har vi også noget klokkeblom, så sidder og prikker lidt. Det er altid godt.

donationen, Per. Det går jo lige til, at radioen kan køre rundt. Eller vores dejlige udgifter til Koda Ramix. De fuck hoveder. Står der det? Nu har jeg fundet ud af, hvorfor TT han har så meget grå hår. Det er på grund af Koda og Ramix.

0: Peters Viskers.
1: Så skriver Korsgaard lige på og chat. Nej, nu sagt det en 8 tons grammaskine. Okay. Det var ellers godt gæt, det synes jeg selv. Jeg kunne bare se et førhus. Til de nye, der kom til, jeg hedder Losak, spiller frem mod klokken 14. Den her dejlige fredag, den 28. i 8. Hold kæft, det går også der. Nu har vi snart fødselsdag igen. Ej! Altså mig selv. Og der er lige 2-3 måneder endnu. Og det er der så ikke.

Det er meningen, at hele Danmark skal overlæse, skulle jeg til at sige. Der er regn i dag. Jeg sidder her i det vestjyske, lige nu der er der tørvejr. Jeg kan høre, lige omkring Slagelseområdet, lidt nordfor, der står der næstænger fuldstændig. Det gør det ikke her. Ej, det er godt.

Så kan jeg se, jeg ved ikke, om Baloo stadigvæk lytter med. Han ligger jo syg derhjemme. Åh, stakkels Baloo. Hvor er det? Han sætter også en lyd afsted. Fornøjelse. Og tak for donationen, Per. Den varmer. Del med, jeg drikker øllen i morgen, Per. Jeg lover det, jeg skal nok sætte snap. Så ender det, vi giver i vejen med lyde. Oh my god.

Så skal vi til den. Mit favoritnummer. Nummer Lasko. Something. Her på Party FM. Med Losak bag roret. Så skriver Melinda også lige sådan en traffic announcement. At hvis man sidder og kører i bil uden for Aalborg, der er bare kø over det hele. Det var der i Vejle i går. Fuck! DBG, han vil gerne have jer til at skrive på sms'en, hvad han skal have at spise i aften. Han er alene hjemme. Pas på, at tyven ikke kommer, når du er alene hjemme.

0: my crew. It's weekend!
1: For nogle er det weekend. Det er ikke alle, der allerede har fået weekend. Jeg har. Eller det har jeg ikke. Jeg skulle stå vagt i aften. For hele weekend har jeg ikke. Jeg håber, I nyder derude det dejlige danske land. Det næste nummer, vi skal fat i, det er fordi, at det regner jo meget rundt omkring. Så jeg tænkte, det her nummer, det passer pisse godt ind.

Jeg kan lige forestille mig dem, der står på en byggeplads, og så bare fyrer den her ud i højtaleren. Ah, der er mange, der kan drøbe i dag. Ah, piger. Og så er det det.

0: selv.
1: Vi skal tilbage i fredag. Folk er ved at fri fra arbejde og går på weekend. Mange har fået weekend. Nogle var så heldige her weekend i går. Det er i hvert fald ikke mig. Glem det!

0: Leo Young her på Party FM med Loser bag roret. Godt vel 20 minutter tilbage. Så er jeg smut igen. Vi skal lige, når han er søvn. Inden arbejdet gælder igen. Og så er der også weekend. I nat en gang. Morgen tidlig. Eller noget.
1: Party FM.
2: Hej, P.A.W. Hvor er den nærmeste håndvask?

0: Hej Per W. Hvor er den nærmeste håndvask?
1: Yes, til de nye, der kom til, jeg hedder Lose, og jeg spiller frem og klokken 14. Skal jeg nemlig lige ind og putte sove lidt. Og så fik vi da testet udstyr igen, om det virkede. Det gjorde det. Må vi se, om vi ikke lige får tid i morgen også. Ja, det kunne godt være.

skal I lige høre noget griner i dag. Dagens gode grin, den er simpelthen for vild. DBG, hvad så Ulsen? Han sidder derhjemme bag computeren. Tænker, jeg skal i Netto og hente noget frokost. Han lister sig lige så stille ned til Netto. Det er sådan, der er sådan en æggesandwich. Den må han have. Han tager den, går op til kiosken. Betaler for den. Jeg tror, at hende, der sidder der, hvorfor hun har siddet holdt kæft, en idiot. Han kommer hjem og finder af, det er simpelthen det hele, det er vegansk. Plantebaseret. Hold kæft. Hun var grint ind i kassen. Og bare tænkt.

0: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind.
1: Nå, mine damer og herrer, 10 minutter tilbage. For mit vedkommende, der er ude og fra igen. Så kan det være, at vi ses i morgen. Dumb, yeah. Eller på tirsdag. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. Eller næste år. Inden jul. I get those goosebumps.

Jeg håber, I får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Se jer, der snart har weekend. Det er der ikke her endnu. Jeg håber, I får en virkelig god arbejdsløs. Og se jer, der skal arbejde i weekend. Rigtig god arbejdsløs, det er jeg også. 6 minutter tilbage, så er jeg ud af farm. Vi havde Losak. Det kan være, vi ses igen i morgen. Det kunne være. Nu må vi se. Kommer jo an på. Der er noget med, at der er nogen, der skal holde en fest i morgen. Det kunne være, man skal varme lidt op til dem, eller et eller andet.

DBG, har du set lodtrækning? Jeg går lige Nordsjælland over og HGF, de skal i samme pulje. Oh god. Det er det der fodbold, halløj. Der er jo bare, kan jeg lige blive trukket kampe. I det her Conference League. Nidder skal møde en fra samme land af. Ej, det er godt nok ikke sjovt.

Nå, det er godt, at Nico han lige kunne blive hentet af sin mor, hva'? Fordi han smelter i regnvejr. Sådan er det med FCK-fans. Ja, ja, det er godt, så vi ses igen. Jeg er ude herfra. Pas nu godt på hinanden og ja, alt det der.

Are you ready?

Og skulle der være en lytter, der gerne vil opfylde pladen, skal det, jeg har spillet, og det, jeg ikke har, det skaffer jeg hurtigst muligt. Som så vanligt ligger skud med Cosmonova. Efterfuld af et nyt remix af en, vi kender. Eric Gene.

Ja, egentlig meget godt lavet, selvom det er en klassiker taget op igen her på det Uptown Girl. Vi skal have en gang kungs. Never going home.

Det er old school. Jeg har jo lært at squash. Det gør man sgu ikke så meget mere. Når man er vokset op med 2 12-10'er, så ved man godt, hvad squash er.

DS har fint innom meg her. Nytt nummer fra Neelix. Og skal vi ikke have lidt mere gang i vores chat her på den her kedelige fredag eftermiddag? Det må jeg se, om jeg kan gå en lille smule ved. Og lige pladsker en ny og næ, det kunne da egentlig også godt være lækkert.

Let Me Love You. Det næste nummer, det er fra en gruppe, som desværre ikke eksisterer, men de kom jo ud fra Frankrig, de kaldte sig Da Punk. Her får vi lov at lytte til et remix af Technologic.

Det er lidt trist, at alle de gode grupper, de forsvinder. Sander Fandom. Så spiller vi sådan lidt over i noget trance-agtigt.

Santa Fandom. Only tell me, ma. Et gammelt nummer tilbage fra de gode 90'er, skal vi have pippet op. Det er nemlig C.C. Penston in the

Ja, Nybens Hund er den gamle klassiker fra Chichi Pinstone, og nu var det her Finally. Ja, skal vi ikke tage noget, hvad skal vi have? Vi skal selvfølgelig have noget Greta. Den her Kill Me Show.

Det var jo tilbage i de gode 90'er, vi dansede til noget her fra EGB, Lampiem Telecom, tilbage til gode 80'er. Der skal vi lige med til på det gamle nummer her fra Groovy Joyce Infinity.

Armin van Buuren. Can you hear my echoes? Parkebussen vil gerne have, vi skal have noget i funnel. Vi tager en stille og rolig ballade. Og det er nummer 1 diskop, det her 10 miles.

Miles Away From You. Det næste nummer, det er faktisk et gammelt nummer, taget op fra 1980. Old School in the Mix, The Brothers of Johnson. Kan I huske Stomp? Nok ikke nogen af de åbne, der kan, men de ældre kan sgu nok.

Et lille genhør fra der er punkt, som The Tracker blander os mere. Jo, det er de. De eksisterer bare ikke mere. De laver bare ikke musik mere. Ja, de bliver uvenner. Det var det samme, der skete med KLF.

Så når vi nummer tilbage fra 90'erne, nummer tilbage fra 80'erne. Her snakker vi om Aqua featuring Eurythmics, Dave Stewart and Lennox. Eurythmics, Sweet Dreams og Make Up It featuring Barbie Girl.

Ja, klassiker på vinyl. Tilbage med det gode 80'er. Bronze Beat og Subfill. Tainted Love her på falderæbet. Så jumper jeg tilbage til 93.

Et pladeskab for en af mine faste lyttere, nemlig Parkemusen. Som er ønsket nummer her, YouTube nummer, I still haven't found what you're looking for. Hey du, hvad dag har vi i dag? Vi er nemlig Friday. Om der nogen, der falder i kærlighed om her på den her fredag, det ved jeg sgu ikke.

Det er mixet af det her premiere i går aftes og går nat, hvor jeg var på os. Der er nemlig flere lytter, der har spurgt om, hvornår jeg ser på den her.

Chakadeli Fuse. Yamina, den ikke med i Breakfast Club. Filmen Breakfast Club, Pretty in Pink. Og jeg fandt sgu da lige et nummer, det her udødeligt. Vi har bare ikke kunne lagt et nummer foran. Jeg tror sgu, det er den her.

Ja, der er nødt til at finde de pladsker, der kommer ind. I nat er vi udødelige. Vi bliver sgu i det danske. Den her, den fandt jeg frem i pladsendingen på vinyl.

Nu vil jeg finde en af mine favoritklassikere. Vi jumper tilbage til midten af 90'erne sammen med Expense. På The Never Ending Dream, så er der mit hurtigt, kan du ikke vilde November Rain med Nick & Jay, det kan vi da.

En smule tilbage til midten af 90'erne sammen med Expense på den Never Ending Dream. Jeg fik nu lige plads til forudmanden. Jeg vil gerne have, at vi skal have November Rain, og så var det her, det blev sagt. Hey, kan du godt mixe noget Never Ending Dream? Det ser vi på. Det er det, de altid siger til mig. Never Ending Dream, det var der værre lige meget.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

Efter jeg går ud, så var der lort en stonebiter, og så flyver han råd på et eller andet hunden. Fortsætter sgu da lidt i samme stil her.

Hele den zwei Ecke jetzt Schwager lang. Men jeg fylder selvfølgelig op på det. Jeg skulle tænke mig at spille noget Alan Jackson. Det bliver da sådan, der, sådan lidt kontraagtigt her. 1976 in the mix.

Vi er lidt kedelige på chatten. Her tidligere på dagen, det lavede faktisk et nyt remix af Jolene-klassikeren for Dolly Parton. Er det noget, vi skal høre igen? Hun døde desværre i mandags af kræft.

Ja, Dolly Parton gik bort her i mandags. Her fik vi lov at lytte til mere dansk tv-lige udgave end over det her. Jolene! Lula Long, Peter Wayne, Robert Miles, Mercy og Chill.

Der er flere lytter her på radioen, der begynder at spørge, om du har du Kim Larsen, hvor han synger Joanna. Så var jeg i pladesamlingen, jeg ude på lær, så fandt jeg den her. Vi er tilbage i 1978.

Hent ud fra albumet, som har hans CPR-nummer. Så er det sgu slut, Cosmonova. Jeg ved så ikke, hvem der kommer på.

lange piger, store små, tykke tynde, lange korte. Det er fredag, det er fredagsbarn. Gubi, du skammer dig. Mm-hmm. Skammer på vild, jeg var lige power. En fest, vi skal nu i nu. Så nu laver jeg lige, jeg skammer mig noget radio, er det okay? Tak til Power Sound for resten.

Altså, det er utroligt nogle gange, hvor hurtigt en beslutning den kan tages. Altså, jeg besluttede mig 17.53 for, at jeg ville lave fredagsbarn. Og nu sidder jeg her, og jeg skammer mig, fordi jeg har brugt penge igen. Altså, i onsdags var det 15.000 på en computer. Nu har jeg så lige købt en printer, som var sat ned fra 1.500, eller den var sat ned fra 2.500 til 1.000. Så den kostede 1.000. Så den her uge er vi på 16.000. Kunne vi det? Det er ikke godt. Så har jeg også her tidligere i dag i min pause i lastbilen og kigget, og der har jeg så kommet til at forelske mig i motorcykel, men der tror jeg nok lige, at jeg skal have banken med indover.

Det var utroligt, så folk de travlt med, at jeg skal komme på det camp. Altså, jeg sidder lige og drikker, og det ser ikke særlig godt ud, jeg siger det bare. Det er fordi, jeg drikker noget, jeg ikke må drikke lige nu, tænker jeg. Fordi der er jo nogen, der godt ved, hvad der sker, ikke? Jeg siger, det er sådan en grå kop, hvor der står noget med hvidt skrift på. Det ser ikke særlig godt ud.

0: færdig op.
1: Gik det, hun skriver nu igen? Nej, lige måde. Altså, I plejer jo som regel at spørge inden I... Det var derfor, jeg ikke var på camp. Så var der ikke nogen, der kunne nå at sige nej. I plejer jo at spørge, gud, hvor mange har du fået i dag? For I ved godt, at jeg får for mange, så stikker der en lille små... Lidt smule af. Jeg har altså et hængeproblem her, ja. Jeg har et mikrofonstativ, der snart skal suttes op på slaptrådet. Jamen, for helvede da! Jeg er så på en fredag, hvad sker der?

Jeg vil bare lige sige, det gør altså ikke noget. Nå, men lad os få gang ind her bar her. Ja, vi har en stor bar.

direkte ud af Power Sounds 80'er, rytme og et eller andet. Ude i, nu skal vi saks hus med at have gang i de bassarme, svømmearme og et eller andet der. Og nu skal der fart på. Det er også et program, hvor man gerne må stå og danse på baren, ligesom i Coyote Ugly. Det er selvfølgelig tilladt, det må man gerne. Man må også gerne sige, at bartenderen hun er en frækker, hun hedder Digte i aften, hun sidder inde på chatten. Det er hende, der skænker lussinger og røvfulde og andre ting ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og hun siger, der er happier over på røvfulde i dag. Jamen, det glæder jeg mig til. Jeg synes, det er godt, man har to baller, hva'? Og jeg er bare idioten, der står over i hjørnet. Mit navn det er Gubi. Jeg står herovre bag ved det her lille komfur. Med de kulørte lamper.

0: Hvis jeg virker lidt fraværende lige her i starten, så er det fordi, jeg lige sidder og nørder lidt sammen med min gode ven Lars. Det er jo sådan, at jeg skal på striben i Esbjerg her og spille musik, mens de brænder, ikke brænder dæk af, men de kører stærkt, hedder det jo. Lige ude i. Og så skal jeg til Power Weekend i Lintrup, hvor der er både traktortræk og lastbil. Jeg træffer den 11. og spille det om fredagen. Og den 12. der skal jeg ned til Momos og brændertræf ned i Bølgerborg. Så vi sidder lige og nørder udstyr. Vi skal have det rigtige udstyr med. Vi skal have det, så det kan spille højt, og det skal være fedt, og det skal være dejligt, og det skal være bare derude, som man siger. Så det sidder vi lige og nørder, og det er, vi vil have styr på. Så det, jeg tænker, at lige om et øjeblik, så klarer vi også lige de 2, 3, 4, 8 dage, eller hvor meget det nu er.
1: Ja, ja.

Ja, det er jo også lettere, når man kender, at man har lavet et opsæt. Og man ved, at opsættet det virker, så kan man så godt bare tage det med videre. Jeg synes da godt nok, I larmer. Hvad fanden er det for nogle redeligheder? Altså, hvad sker der? Orange, hvad er det for noget larmeri med dig? Altså, jeg vil også blande mig i 80'erne, bare lidt anden stil. Du ved godt, mænd kan ikke multitask. Orange kunne du egentlig ikke have fortalt mig det lige for lidt siden, da jeg var på væsen. Der kunne jeg både tisse og skide på samme tid. Jeg sad også og kiggede på Facebook. Ej! Jeg har gjort noget, der er umuligt!

Det er rigtigt, partymand. Det skal vi lige ændre. Det er stregen. Jeg skal ikke på striben. Jeg skal ned på stregen. Og så kunne vi komme på stregen der. Ja, jeg er på stregen der. Og der er også nogle piger, der har streget hele hovedet med. Pedersen med blødt D. Altså, det er helt mærkeligt at sidde der uden det der hår der, som man siger.

0: Så skriver Pedersen, det er sgu da ikke haft i flere dage. Nej, det har jeg da godt lagt mærke til, men det er da ikke sjovt at kommentere det på Snap, når jeg kan gøre det i radioen, vel?
1: Ja.
0: Ja, ja. Senere, hvis det er senere. Ja! Ellers så har vi det godt derude!
1: Jo, tak.

0: Fuck dig, Fulby. Du skal sgu ikke kalde mig for en bøf, det kan jeg da godt fortælle dig. VJJ.
1: Oh my fucking god.
0: VJJ, hun siger, hun mener det virkelig seriøst. Altså, jeg er bange nu, at VJJ, hun er seriøs, altså.
1: Hey, Gubi, vi skal have fået en dato til dig og mig og så pigerne. Hvad for piger? Dem, du har på maven, eller?

Ja, jeg kan også meddele, at Fupi nu har fundet hendes bryster. Jeg tror i hvert fald, den er næsten fundet. Den? Der skulle vist ikke have været noget end der. Det hedder vel, de er næsten fundet. Ja, ja, men det er også op og bakke med VJJ. Åh ja, åh ja. På en radiostation, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg bagved tællet, og en kvinde begyndte at pille. Nej, kom igen, nej!

0: with it, aight?
1: Aight.
0: Aight. Don't go down. Jeg fik forresten, nu har han så dukket op i chatten, jeg fik forresten en snap fra min kære ven Ægtved. Han er manden fra Tynne. Tynne Festival, ja, ja, ja, ja. Ja, men i Tynne, så kan man da gå ned i Årtorvet, så kan man da høre for fond, de spiller der det ned i Nordjord. Det skal nok blive godt, det er så klant.

0: Altså, jeg skal lære at snakke nordjysk. Er der nogen inde på chatten, der mener?
1: Jamen, det er da ikke så svært. Det er da bare at sige, kan du komme ned derfra? Jeg ved så ikke, hvad han skulle derop, men han kan da godt komme ned derfra. Det er ikke noget ved at snakke nordjysk. Jeg synes, det er lidt sjovere at snakke fysk. Ja, så kom vi jo højt derovre her. Og der. Og så har de den der, de ved godt, den der med den der bogstav der, den der G der. Ja, det er jo så utidigt med den G der. Det er jo et rigtig G-marked, det her, altså. Hvad så, hvis det så er en gummi-G her? Er det så bare en GG? okay.
2: Oh ja.
0: Altså, en fed, jeg ved ikke, er det et sprog eller nej, det må være en dialekt, det der vellenbos der, åh ja. Sådan en tøs der snakker vellenbos, åh ja.

Så jeg glemmer jo aldrig den dag, jeg mødte Ekvæs mor første gang inde i bar, jo. Så sagde hun, nej, hvor glant, kan du også snakke sønderjysk i det kære, da?

Jeg har faktisk siddet, og jeg har tænkt, og jeg har grøblet, eller hvad hedder sådan noget. Studeret, vurderet. Gennemrådet, gjort et eller andet, jeg ved ikke. Men jeg er kommet frem til, at fredagsbaren faktisk mangler et element, når jeg lytter til mine kollegaer. Og ikke fordi jeg skal disse nogen af mine kollegaer, men jeg synes, der mangler et element. Og det tænker jeg, det gør jeg noget ved lige nu, fordi det er lige nu, det er mig, der sender, og det er lige nu, jeg kan gøre noget ved problemet. Kan I tænke jer, hvad det er, jeg gerne vil? Jeg har det lidt om torsdagen også. Jeg tænker, vi skal genopleve det gode gamle fredagsrock.

Altså, jeg siger det bare. En halv times samtale med, på Discord i tidernes morgen sammen med Havreberg. Jeg var lige inde og kigge, Per. Han har ikke været på i dag, kan jeg se. Så kan vi godt spille noget i Tørlebrød. Hey, ikke drille.

0: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. I Benegal. Det er en flok maniacs.
1: Lige præcis. Sådan havde jeg også, da jeg smalte og spurgte. Ej, Gubi. Gubi, hvad var det? Hvad var det, manden han sagde? Jo, manden han ringede. Gubi, skal du med til festen så?
0: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater.
1: Ja.
0: I Benegal. Mm-hmm. Det er en flok maniacs.
1: Ja, jeg skal ikke, de siger det.

Altså prøv at tænke på Sjælland, ikke også? Altså jeg er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig stolt af at være jyde, ikke? Fordi i Jylland, der har vi vindmøller, vi har solcelleparker, og vi har ulve. Og vildsvin har vi sådan set også. Jeg har de ikke på Sjælland, jeg siger det bare. Rigtig stolt over at være jyde. Så tror jeg også, at i Jylland har vi køer. Nej, det har de også på Sjælland. Jeg har vist hentet nogen på et tidspunkt. Men der kan ikke være mange tilbage på. Jeg har faktisk hentet en del.

hos jer, Ulve, beholder I bare. Og så må I gerne få mat over. Nej, fandme nej. Altså, jeg stod og snakkede med en bondemand i dag. Hvis nu vi lige kunne fange sådan en 20-30 ulve der, så kunne vi bare lige smide dem ind bag min lastbil. Så kunne jeg da lige køre over til Slagelse et eller andet sted derovre. Jeg pakker ind i en skov, og så bare lukke op og sige hej hej. Og så bare lige se, hvordan fåreavlere, hesteredder og alt muligt mærkeligt over i, på Sjælland. De går fuldstændig amok, når alle deres dyr de bliver flået af de der bæster der. Det kunne være så godt. Hey, det der, det var altså sådan en stor kåret hængsthest-agtigt et eller andet til 4 millioner. Nå, nå. Jo, men ulven ser da sat ud nu. Den skal vel også leve, det er jo dyr for helvede. Nå, hun gik det ikke Slagelse. Nå, jamen, så kører vi dem til Næstved, Never. Never, det hedder det dernede, Never, ja. Så kører vi dem til Never. Så det er meget, det er bare lige nede af hovedvejen. Hvad fanden er den hedder derovre? Det er sådan her, det er ikke 32, er det? Det er 32, der går fra Slagelse til Næstved. Ja, jeg kan ikke huske det. Det er i hvert fald der, man ikke må køre så stærkt, for der står de der to stærkasser der. De der automatiske blitzautomater der. Jeg har faktisk en ekskollega i... han præsterede at blive blitzet på vejen til Næstved. Han præsterede skulle så også blive blitzet den anden vej tilbage. Og de står cirka med en kilometers mellemrum i hver sin retning, dem der. Oh god. Tina, hun siger, at hvis I flytter dem over til København, så tager mig og familien med til Jylland. Det er en god aftale, Tina. Den kan jeg stå indenfor. Tror du så, Thomas han gider at køre mig til badminton i hans bil?

di cazzo. Altså, hvis jeg havde Havreberg som kæreste, så ville jeg blive mæt hele weekenden. Nå, guppe, guppe, guppe, guppe. Kærlighed og kildevand. Mest kærlighed. Oh god, skatter, hun er efter mig nu. Ja, ja, ja, bitch fight, bitch fight. Nej, okay. Havreberg og Pedersen i bikinier i et stort bassin med sådan noget mudder og et eller andet. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

0: lige frem til, at der kom julelys i Bastens øjne også. Ja. Og de ruller sig.
1: The silence.
0: Så skriver Pedersen, du lover... Jeg lover dig, du vil ikke se mig i bikini. Jo.
1: The new dance attack.
0: Jo. Jo.

Jeg får lige at vide fra insiderviden fra en rigtig sjælder, når de blitzer kun biler, ikke MC'er. Nej, det kan de ikke, fordi de har kun kamera den ene vej, så det kan de ikke, nej. Det er rigtigt. Nu skal vi da ikke sidde og give dem gode idéer, jo. Suck my motherfucking dick. Suck my motherfucking dick.

Altså, Digte sidder, når du har tænkt det samme. Jeg vil ikke se nogen hakker grøntsager på køkkenbordet, altså. Altså, den der opvaskemaskine der nede under bordet, den må være bule efterhånden, og vasken den må sidde lidt skæv, og kogebladen, de passer ikke i hullet mere.

7.00! Ah, okay, skal vi bare lige tage den og sige 6 minutter til klokken er 19. På en dejlig, dejlig, dejlig fredag, den sidste fredag i august. Ja, ja, så det er med at nyde den. Der er nogen, der har fået penge, og nogen har fået mange penge, og nogen har fået endnu flere penge, og... Jeg har prøvet at se, om jeg kunne få penge for at holde min kæft og lade være med at disse regeringen, men der er ikke nogen, der vil betale, så jeg disser stadigvæk regeringen. Jeg er ikke lige de røvhuller. Altså, hvis man kan få 3,5 millioner for at rejse ud af landet med sin familie, så vil jeg fandme også bare have 2 millioner for at lade være med at disse regeringen. Det kunne jeg godt.

skriver partymand, der går først penge ind på mandag. Ajua. Jeg vil bare sige dig, jeg var i power her for en halv times tid siden. Ah, en time cirka. Der blev mit dankort der i hvert fald ikke afvist. Nå ja, der står jo der. Shhh, jeg ved ikke så meget. Hvilket minder mig om, jeg har 1000 kroner i lommen. Hvorfor har jeg egentlig det? Nå jo, det var fordi jeg skulle betale printeren, men jeg tog den på kortet alligevel. Sådan. Altså, er der nogen, der har set 500 kroner sadler i lang tid? Eller så ser de sådan her ud. De er vist nok blå, hvis lyset det er der. Altså, der er en bro på. Fuck, man.

Jeg synes også i gamle dage, når man købte noget til et par tusind kroner, så sagde man jo gerne, at det var et antal lange, fordi en tusindmand, det var jo den lange. Men vi har jo ikke tusindkronersedler mere, hvad så? Så hedder det jo sådan, så det er ikke 15 af de lange mere, så hedder det faktisk 30 af de mellemlange. Det lyder fandme dumt. Jeg var smart. Jeg havde nogle tusindkronersedler. Dem gik jeg bare ned og vekslede til 500. Så sagde jeg også til bankdamen. Nu har jeg flere.

Og hvilken bækker skriver, at jeg brugte sgu mange plovvand i dag? Yes! Så har jeg to plovmænd her. Ej, det duer ikke, for jeg skal jo lægge halv af dem brak. Ah!

vi tager lige med disco, med dørsko, med hammer og med bank. Gubbi, skal vi tage en tur ned og tanke nej. Det der er bare slet et. Slet et? Nej, slet et. Per, han spørger om, jeg har sagt noget om ham. Ja, jeg har ikke sagt noget om Per. Altså, det eneste, jeg har fortalt, det er jo Per, det sagde han jo til mig i telefon i dag, at han kommer i morgen tidlig og laver klokken 8 og laver morgenradio for jer fra klokken 8 i morgen tidlig, og så hele vejen frem til klokken 15. Per, han har ikke noget, han skal. Per, han er en trist og en kedelig mand, og han har ikke noget liv, så han kan lige godt bare lave radio fra klokken 8 til klokken 15.

Per, han spurgte mig også, Gubbe, hvorfor er det egentlig nogle gange, at du arbejder så længe? Der var jeg også nødt til at sige til Per om det, fordi min timeløn er ikke så høj som din, Per, så jeg er nødt til at være lidt længere tid på arbejde. Giver god

0: trompet om at komme herunder nede, altså.
1: Regeringsklipper er fat af.
2: Så ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsklipper.
3: Det var da ikke så slemt, men præstige sure citron 3.
4: Er nu ikke der igen? Er det ikke ham idioten, der hele tiden går og kæfter op? Ham gider vi sgu ikke at høre på.
5: Hej.
6: Men hvad er det, så sagde du?
7: Men hvad er det, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det
6: var mig, der skulle have sagt noget.
4: Aha. Ud!
6: Nu! Hey, Gubi! Det var tysk!
8: Ja?
6: Skulle vi ikke have et højbelagt mere med noget fredagsrock? Au! Hey, nu prøv lige at lære lidt her, eller? Prøv lige at høre her, prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her, Per. Fredagsrock.

Jeg kan godt lide, at VJJ, hun skal bare true med Gubi, så op på hendes datter, hendes sig ordentligt. Utroligt. Sikke en magt, jeg har over børnene. Gubi, nej. Nu sidder bare nogen derude, der misforstår det. Jeg har kommet en sms fra VJJ, der står, du Gubi, kan du huske den her frugt i fissen med pornobær fisselis? Hvordan fanden havde du regnet med, at jeg skulle glemme sådan en? Hey du fissenis!

0: de der sjælænder, de skulle da heller ikke med på noget sjov. Fuldt pænt ud i øde. Er det sjovere? Skal vi så bare...
1: Johnny Cola.
2: Ja, det dufter dejligt.
0: Jo, gik det bare en mere, ikke?

Auerberg, når der er ikke nogen, der lige lytter til dig og, og min private samtale, vel? Men jeg har noget, der er tykkere, du gerne må slutte på, hvis det er. Et eller andet sted ude i mit køkkenskab, der har jeg altså nogle sugerør, der er noget større. Dem der, der minder om de gode gamle pusterør, hvis man kan huske dem. Jeg kan bare ikke lige huske, hvilket skab de ligger i. Altså, så får man meget mere op ad gangen, det er helt vildt.

Claus skriver, så kommer jeg til at drikke en hembalakris. Det kan jeg egentlig godt forstå, Claus. Det er et godt, fremragende, fantastisk valg på en fredag aften klokken 7:55. Ja. Og så er den jo næsten alkoholfri.

0: don't know. I don't know. I don't know.
1: Er der nogen, der har set Simba? Jeg tror, han er pissed over, for han har ikke fået fredagsgård for endnu. Ha, det lyder så forkert. Husk mig lige på, hvis jeg engang får en kæreste, så skal vi indføre et fredagsgård for til begge parter. Gubbi, jeg synes ikke, du sætter radio så meget om fredag. Nej, det der fredagsgård for det her, det trækker åbenbart ud nogle gange. Gubbi, ja.

Ja, det tænker jeg, Fulpin. Er der nogen, vi skal smage? Du mener, de der lange nogen der, Muse og mig, vi vil dø og grine over. Få os også i små flasker, det lyder. Ja, okay. Spørgsmålet er, Fulpin, kan du have sådan en stor en i munden? Det lyder bare så forkert, det her.

0: Rensborg, han siger, hvad er ikke forkert i munden? Rensborg, savl, spyt. Jeg tænker, det må være meget tørt, hvis det ikke var der. Skriver Fuglpind, det må vi finde ud af en dag. Du er da rigtig i lummerhjørne i dag, hva'? What is love? God, jeg med David Guetta. Baby, don't hurt me.
1: Ja, ja.
0: Jeg havde faktisk en sjov episode her lidt tidligere i dag. Altså, nej, det var ikke, da Per han ringede. Det kunne det faktisk godt have været, men det var det ikke.

Er Mikkel Baker vidste ikke, at der var en park i Aalborg, der hed Karolinelund. Oh godt. Jeg ved, at det er Storcenter, det kender vi da alle. Der er faktisk et tilbud inde i Armani-shoppen lige pt. Jeg tror, var det 35% på nogle af varerne. Så skriver Fuldpisser heller en mørk øl. Ja, yeah, ja. Yeah.

Jeg kan godt lide, mens Pedersen med blødt dag som i lort, hun står der ved at klistre Bambi på... nej, det er Tibber-Tjab på vinduerne. Så kører der en bil forbi. Der bor altså mennesker derude, hvor hun bor åbenbart. Fe! Nå, der kom lige en mere. Ha, cool! Der er civilisation! Woohoo! Nå, en sjov dag, eller en sjov episode i Gubis liv i dag. Alfa, han snapper til mig, hvilket Alfa gør en gang imellem. Nogle gange meget tit. Hey, han har fundet en lytter af Party FM. Jo, det møder man rundt omkring, hvis man er heldig. Så havde han jo spurgt vedkommende her. Jeg kan lige godt sige, det var en pige. Hvem den bedste vært var på radioen? Svaret var Gubi. Så måtte han jo snappe videre til mig. Så havde han jo spurgt hende af. Hvorfor er det Gubi, du godt kan lide? Han er god. Okay. Så jeg er åbenbart god. Så var det, jeg snappede tilbage til Alfa, fordi så begyndte det her Gubi-filosofi. Ja, nu bliver det indviklet. Gubi-filosofi op i hovedet på mig og roterer. Hvad nu, hvis jeg i et eller andet radioshow prøvede at være dårlig? Altså rigtig, rigtig dårlig. Nu var jeg jo nødt til lige at snappe til Alfa. Alfa, har jeg råd til at miste en enkelt lytter? Fordi hun sagde, hvis jeg var dårlig, så ville hun ikke lytte mere. Så mente Alfa, ja sagtens, så det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt, der laver jeg et show, der bare er røv dårlig, og så mister jeg altså en lytter. Og spørgsmålet er jo så, om jeg kan være så dårlig, at jeg faktisk mister en lytter ved det. Og så var det jo så, at der begyndte at rotere endnu mere op i hovedet på mig. Hvad nu, hvis det show, jeg lavede, var så dårligt, at folk de var nødt til at høre det så dårligt, som det nu var? Bare for at sige, det var kraftedeme ringende der.

sidder man måske derude og tænker, Kubi, kan det lade sig gøre? Er der virkelig noget, der er så dårligt, at man faktisk er nødt til at høre det, for at man kan finde ud af, om det er så dårligt? Ja da. Prøv lige at tænke jer om, ikke? Altså, jeg ved, at der er i hvert fald... jeg kan lige så godt hjælpe jer lidt. Der er i hvert fald to mennesker... Nej, der er nu der kun én. Men der var i hvert fald to mennesker, der kunne samle hele nationen i Skagen hver eneste weekend.

om det skal være en prøve en dag, at vi skal lave et totalt dårligt radioshow. Og så sætter vi en punktum på, så skal det være så dårligt, at folk de stadigvæk lytter med, bare for at høre, hvor dårligt det faktisk er.

0: Jensen hat jetzt hängt noch einen Kommentar, klar, von Skraude länger ab, ich hätte. Haribo, Gubi Go. So, hoffen wir ja, sonst da ist es sehr scheiß. Ah! Am Gubi, du deler das jo mit alle os. Ja, det er rigtigt. Oh,
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Ej, nu gider jeg ikke mere at høre mere om ham der, Bo. Har Bo. Jamen, jeg ved ikke, hvad har Bo han har. Hvad har Bo da? Jamen, for helvede os. Har Bo Baldur? Nå, nej. Fordi alle ved jo, alle på stribe drikker frem for

0: Die Welt spricht Gubi. Von da! Von da! Aha, oh nein.
1: Hvad så der, din søde kat? Hvad så med dine bøvser? Hvad er der op med dem?
2: Jamen, jeg er 40 år gammel, og jeg bøvser som en 12-årig.
3: Er du også liderlig og ked af, at du ikke kan imponere i et selskab?
4: prøv så lige at høre den her, hva?
5: Kom med en.
6: Okay, lad os høre den.
7: Er du festens sædvanlige tudfjes?
4: Jeg falder altid igennem med min bøvse, der fuldstændig drukner til alle fester. Hvad kan I gøre, Dr. Burp?
7: Nu er den her. Dr. Burps Wonder Burps. Pillen, der giver dig så meget gas i maven, at AP Møller vil betale et miscifret beløb for at måtte tilslutte din nederste kropsåbning i en røvledning. Så hvis du plejer at lyde sådan her, så imponerer næste gang din kæreste med sådan en fætter. Dr. Burps Wonder Burps. Hvis du vil have et ræb, du kan hænge dig i.
8: Du bør ikke benytte Dr. Burps Wonder Burps, hvis du er glad for din lange nosser. Og når det er hjemmigt, er jeg glad for dit hår.
9: Ej, nej, du har lige før brækket mig.
10: Sæt lige timbot ned. Det går sgu da alt for hurtigt.
8: Du bør ikke benytte Dr. Burps Wonder Burps, hvis du er glad for din lange nosser, og onanerer jævligt, eller er glad for dit hår. Wonder Burps bør ikke benyttes i dårligt ventileret rum, eller hvis du bruger SEU-cykel. Stillingen med pausen 3-1 til Palle. De andre kampe var målløse.
11: Burps Wonder Burps.
0: Åh, jeg savner de piller. Per, der er noget galt med lastbilen. Vi har et luftproblem.

1, 2, 3, kroner for Twitter! Altså, det er ikke noget, der gemmer dig bag flagstangen, gik der. Jeg kan jo se dine bryster på hver sin side.

0: Novis Retro Millennium. Nu med tømmermænd.
1: Vi kører den ind med penis.
2: Lad os køre den ind med penis.
3: Jeg synes bare, at vi skal lave det, slå brøven.
4: Nej. Det er sådan, at man ikke lige tænker over, hvis man ikke får det vide.
0: DJ Govi.
5: Kort og godt, han er dumt sweet. Er det arbejde?
6: Nej, hvor er han fornøjelig. Og han har humor.
7: Ja, så skal jeg bare gå. Okay, jeg går lige om et øjeblik. Kan I glæde jer i 5 minutter? Så stiller vi om til det herlige midtjylland.

Altså, ja, det blev bare lige en lille smule sjovere at komme til Grækenland, ikke? Ej, I kender jo det der, man har sådan en forfærdelig lyst til en energidrik. Mine damer og herrer, drenge og piger, stå små, tykke, tynde, lange, korte. Lige om et øjeblik, så kommer der en herre i en skjort.

men det er vi vist alle sammen her. Tusind tak til Digte for igen at få lov til at lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, lege, okay. Og tusind, tusind tak til alle jer derude, der gad at lytte med. Næste radioshow skal I ikke lytte med til, for det bliver kanon dårligt. She's got it going on. Kan I have en rigtig fornøjelig, herlig, skøn, dejlig weekend? Vi høres ved på et eller andet tidspunkt her på kanalen. Hvem ved, hvornår, hvorfor, hvordan og hvorledes? Det er der ikke nogen, der gør. Tak for nu. Tag godt imod Per. Der mangler vel en ting, gør der ikke det? Skål! Nå, nej. Mine!

0: Vi må hellere sige tak til Gubi. For lige at spille lidt.
1: Det kan vi godt lide, jo.
0: Ja, vi starter stille og roligt ud, jo.
1: Stille og roligt.
0: Jeg siger bare, det er godt, mig og Gubis samtale ikke.

0: kommet her for at drikke milkshake og bolle damer. Jeg er snart færdig med min milkshake.
1: Jeg mangler en milkshake. Må jeg godt køre til Mac'en nu?

Så skulle vi gøre det, ikke det? Jeg er ikke meget for det. For hver 100 kroner, der kommer ind i direkte donationen, tager jeg et shot. Digte, hun synes, det kommer tættere og tættere på. Ej, så tættere jeg heller ikke på dig.

0: Setz mal Tralala.
1: Mikkel H.C. sender en skål afsted. Det er fantastisk.

Claus han skrev ind på chatten, vi er altså mindst to. Er vi det? Og Gubi han skrev ind på chatten, jeg lader radioen køre her, så er det mindst en, der lytter med. Tak for det.

Skål derude. Hvad sidder der i år? Ah, det er dejligt.

Kig det, hun skriver ind på chatten. Du er så langsom! Nogle gange så er det godt at være lidt langsom. Oh yeah. Nej.

Michelle, hun skriver ind på chatten. Ud! Jeg skal gå ud nu. Jamen, det er fint, så kan jeg hente en milkshake ved McDonald's.

0: Jeg siger bare, det er dumt at have stole med armlæn. Og bordet, det er en lille smule højere end armlænene. Og så man og lige ruller lidt med stolen. Idiot.
1: Ja! Yeah.

Da, mand, jeg synes, du er stoppet med de der shots der. Nå nej, jeg har ikke noget live, som man skrev ind på chatten.

Stig, det hun mener, det er ikke noget nyt. Nej, det er selvfølgelig rent nok. Mini Rose ligger på gulvet.

0: son de tío.
1: He's a really good boy. Give me a good boy.
2: Yo.
1: Are you?

Digte, hun skriver ind på chatten. Hun er heller ikke med længere. Hun hopper nok også klokken 22. Tine, hun skriver, der er mere end 2 timer til klokken 24. Er det rigtigt?

0: Så får jeg at vide af Maestro, hør efter de kvinder, deres ord er lov.
1: Men hvad?
0: Men hvad?

0: Tim, den skriver, jeg sender bare den store farlige Nemo efter dig.
1: Jeg bliver så bange.
0: Send me an angel.
1: Det var da godt en sjov timing.

skal vi se, om de lytter med. Rose og Mini Rose sidder lige ved siden af hinanden. Se, hvem der smiler først.

200 kroner i direkte donation fra anonym. God damn it. Jamen, så må jeg jo hellere finde to shots. Men vi takker for støtten. Vent, var det min hævn? Forlå sig tidligere. Og jeg sendte 200. Lå sagt, er det dig? Driller du mig?

tone ind på chatten. Ej, det er jo ikke så godt, jo. Skulle man virkelig ind og booke de sidste 2 timer?

Tine, hun skriver, at bageren skal jo have noget godt musik. Nu har han kørt på et job. Allerede? What? Der er da lang tid til, at de åbner jo. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Disco in the sky.

Pedersen skriver, at chancen lukkede du. Ja, den har aldrig været åben. Men det er altid sjovt at drille dit, jo. Altid sjovt, jo. Look off!

Meister, han mener, at jeg skal lave 2-3 med det samme, så sparer jeg gåturen. Har jeg flere glas?

Dig det, når du skriver ind på chatten. Du har vel ikke kun ét glas? Nej, så skal jeg gå hele vejen om på, jo. Det er alt for hårdt, jo.

0: så skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
1: Er du bims?
2: Fuck, jeg er liderlig.
1: Nej, forkert.
3: Kom de fugle.
4: Vi kører den ind med penis.
5: Party FM. Live, live, girl, live from Denmark.

Scooby, han har åbenbart stået og snakket med en kvinde om køer i 20 minutter. Hey, ass. Friste lov. Nu kan jeg ikke huske alle... Jeg kan ikke huske dinken. For hunden også. Faste patter. Nej, stop.

Men jeg tror ikke, der kommer noget morgenshow for mig i morgen. Jeg skal lige gøre klar, det er noget fødselsdag, jeg skal til senere. Altså ikke senere i dag, men senere i morgen. Giver det mening? Ja.

Husk nu at få downloadet Party 5 appen, så når du notifikationer til. Det er helt gratis, jo. Og du kan også joine chatten via appen. Det er så smart, jo.

0: at Pierre, Pierre Henry.
1: He's a really good boy. Give me a good boy.
0: Pierre.
1: Are you a good boy?
2: Ja, så er der nogle små halslige silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
3: Party FM, festen starter her.
4: Jamen, det er jo fredag.

Anders Stockholm skrev ind med chatten, måske det er en tid til et shot mere. Ej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ej! Ikke flere shot eller

Snak Gubi i gang med at snakke om morgenmad. Pedersen vil gerne have cocktailpølser. Gubi, han har ikke så små nogen. Så skriver Pedersen bare, du kan bare sammenligne, hvad du ellers har. Ja, ja. Pedersen, hvem er det nu, der skal være sød, hva'?

Jeg siger bare, at der sker en masse spændende ting inde på chatten. Der er lidt med gris, lidt med regnorm, lidt med rotter. Lidt med morgenmad.

Itineros, en fest. Hun griner i hvert fald helt vildt. Ej, Michelle, du... Husk at smile, Michelle!

Hvad kaldte du mig, Korsgaard? Korsgaard skrev ind på chatten, er på vej hjem fra Horsens middelalder. Middelalder. Hvad kaldte du mig?

Party FM hos nu, det er jer, der styrer lydene. Ej, så står der bare tre tosser der ved jamten. Skal I ikke lave noget, eller hvad? I står bare der og står.

Anders han vil gerne have en fest med os. Det er den første uge på job efter 6 uger ferie. 6 uger? Hold da op.

skål derude. Hvad inden sidder der ikke? Pedersen skriver ind på chatten, du larmer. Nej, jeg gør ikke.

Det er sådan en spørg ind på chatten. Kan du holde til det? Hold til hvad? At være så længe op? Det er over din sengetid. Ja! Jeg kan mærke søvnen. Den er på vej. Den kommer snigende.

0: dame, hun hygger sig med sin flaske. Ikke sin dåse, men sin flaske.
1: Flaskeøl.
0: Husk nu, det er jer, der styrer lydene derude.

så er det mandesnak på værkstedet ved jammen. De har sendt Nemo væk. Ind og lave noget mad. Eller, nej, vent.

5 minutter igen, så er den ude af far. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak for lydende donationer. Det har altid været en fornøjelse.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.